0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу! Дорогие слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння мы распачнем цыкл некалькіх перадач пра амерыканскага выкладчыка Рола Мэя, зрэшты псіхолага, клінічнага псіхолага і тэолага. Ягоны ўласны досвед, досвед барацьбы з цяжкай хваробай, яго доўгія годы працы з людзьмі, людзьмі, якія апынуліся ў жыццёвых тупіках, дазволілі яму бачыць наша грамадства. Грамадства, прасякнутае глыбокай трывогай. Рол Мэй гэта наогул вялікі спецыяліст па пытанням трывогі. І вось яго цікавіць пытанне, што з намі адбываецца. Што адбываецца, калі мы губляем унутраную апору. Калі трывога становіцца занадта моцнай. Адказ Мэя звязаны з паняццем сілы. Каб зразумець чалавека, трэба зразумець, як ён карыстаецца сілай. Сіла сама па сабе злом не з'яўляецца. Сіла – гэта здольнасць уплываць на жыццё. Гэта здольнасць выклікаць або спыняць змены. Гэта здольнасць абараняць, будаваць, падтрымліваць. Пытанне толькі аб тым, у якім кірунку яна накіраваная. Каб яна не сталася знішчальнай, паталагічнай, а наоборот компетентнай і будаўнічай. І вось тут мы гаворыць пра 5 граняў сілы. Самая нізкая форма – гэта сіла эксплуатацыі. Гэта сіла з'яўляецца тады, калі чалавек ставіцца да іншай асобы, як да рэчы. Іншы чалавек патрэбен толькі для ўласнай карысці, для ўласнага камфорту. І тут няма аніякай павагі. І адносін наогул няма. Той, хто выкарыстоўвае іншых, сам паступова губляе здольнасць бачыць у іх асобаў. Наступны ўзровень – гэта маніпулятыўная сіла. Яна больш тонкая, таму часта больш небяспечная. Чалавек нібыта не нападае адкрыта, але спрабуе кіраваць пачуццямі і рашэннямі іншага. Часта выклікае ў іншых пачуццё віны. Часам гэта нават выглядае як клопат. Напрыклад, я лепш ведаю, што табе трэба. Але за клопатам тут хаваецца жаданне кантраляваць. Трэці ўзровень – гэта канкурэнтная сіла. Тут, у гэтай канкурэнтнай сіле, жыццё ўспрымаецца як пастаяннае спаборніцтва. Светаўяўленне на гэтым узроўні заключаецца ў тым, што каб я перамог, нехта павінен прайграць. Калі гэта працуе ў эканоміцы, то ў чалавечых адносінах, у сям'і, такім падыходам выйсці з аніякага сямейнага канфлікту не атрымаецца, немагчыма. Калі чалавек бачыць у кожным суперніка, яго адносіны становяцца напружанымі, халоднымі. Нават пачатковая любоў, якая зарадзілася, яна такім чынам будзе ператварацца ў барацьбу. Аднак Мэй паказвае, што сіла можа быць іншай. Вышэйшая форма сіл пачынаецца з сілы жыватворнай. Па-іншаму, сілы клопату. Гэта жыватворная моц, якая не прыгнятае, то бок не падаўляе. Іншаму чалавеку яна як бы дапамагае ўзрасці, устаць, падняцца. і мы бачым яе у любові бацькоў. Вядома, калі гэта форма здаровая, у мудрасці, у мудрым падыходзе настаўніка, у вернасці сябра. То бок у кожным жэсце, які іншаму, іншай асобе дапамагае, дапамагае узняцца, дапамагае як бы ажыць. І вось такая сіла, яна жыццё як бы не высмоквае, не забірае, не падаўляе, а наадварот падтрымлівае, падтрымлівае іншага, ажыўляе. Таму ў гэтых формах вышэйшых, якія могуць будаваць формах сілы, сіла, сапраўдная сіла, яна ніколі не будзе супярэчыць мяккасці, яна не будзе супярэчыць пяшчоце. Наадварот, па-сапраўднаму дэлікатным, па-сапраўднаму добрым можа быць толькі ўнутрана моцны чалавек. Бо ягоная дабрыня вынікае не слабасці і вынікае не са страху перад канфліктам. Наадварот, моцны чалавек, ён мог бы націснуць, ён мог бы адказаць жорстка, але ён свядома выбірае быць добрым, і дабрата гэта не слабасць, проста яму не трэба апраўдвацца, не трэба абараняцца, яму гэта не цікава. Менавіта таму мяккасць моцнага чалавека мае асаблівую вартасць. Бо гэта не ўцёкі, ён стаіць на сваім, і калі спатрэбіцца, ён можа абараніць сябе, можа абараніць іншых. Гэта свабодны выбар чалавека, чалавека, які мае ўнутраную апору. Таму і толькі таму, маючы, здабыўшы сябе, ён можа сябе аддаваць іншым. Аддаваць ужо без трывожнасці, аддаваць сябе без страху, страціць уласнае я. Ён ведае свае межы. Але вось пра гэту трывожнасць мы яшчэ празмаўляем у наступных перадачах. Пакуль жа варта згадаць яшчэ адну, найвышэйшую форму сілы, мы называе яе інтэгратыўнай. Гэта значыць той, якая аб'ядноўвае. Гэта ўжо не сіла над іншым, і не проста сіла для іншага, але сіла разам з іншым. Яна нараджаецца там, дзе людзі не змагаюцца паводле сцэнарыя гэтых першых трох тыпаў сіл. Напрыклад, не змагаюцца за перавагу, не спрабуюць адзін аднаго падпрадкаваць, маніпуляваць, але вучацца ствараць нешта супольнае. Напрыклад, гэты ўзровень павінен для стварэння сям'і, для стварэння сапраўднага адэкватнага сяброўства. Бо тут іншы чалавек ужо не перашкода, не супернік, а той, з кім я магу адкрыць больш глыбокі сэнс жыцця, паклікання і гэтак далей. І такая сіла, такі ўзровень, што патрабуе? Патрабуе ўнутранай сталасці. То бок чалавек умее прызнаць, што мае моц, і таму нясе за яе адказнасць. Ён умее не хаваць у сабе эмоцыі, гнеў, страх, жаданне самазацвярджацца. Ён ведае, як кіраваць гэтымі імпульсамі. І якраз інтэгратыўная сіла, сіла, якая аб'ядноўвае дваіх у нейкую супольную справу, гэтая сіла магчыма толькі тады, калі ў чалавека ёсць унутраная апора. Апора, якая дазваляе злучаць любоў і волю. Бо любоў безвольная становіцца слабой мягкостью. А воля без любови будет бездушным контролем. Однако про сталость и про узровни сталости поразмовляем у наступный раз. На гэтым завершаем нашу сённяшнюю перадачу. Дзякую, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Леў XIV нагадаў іспанскім дэпутатам, што справядлівае грамадства абараняе кожнае чалавечае жыццё. Пантыфік заклікаў касцёлу Іспаніі сведчыць пра адзінства ў разнастайнасці. У другой частцы нашай праграмы агляд галоўных публікацый каталіцкіх замежных СМІ. 8 чэрвеня вас вітае Аляксандр Панчынка. Трэці дзень свайго апостальскага падарожжа ў Іспанію святы Отец распачаў прыватнай сустрэчай з прэм'ер-міністрам гэтай краіны, якая адбылася ў нунцыятуры ў Мадрыдзе. Сёння раніцай Леў XIV правёў кароткую сустрэчу з прэм'ер-міністрам Іспаніі Педра Санчасам, пасля чаго прывітаў некаторых яго супрацоўнікаў. Прыватная сустрэча працягвалася каля 20 хвілін, паінфармавала зала друку апостальскай сталіцы. Абарона чалавечага жыцця не з'яўляецца пытаннем прыватных ці канфесійных інтарэсаў. Гэта мэта цывілізацыі, падкрэсліў папа ў звароце да дэпутатаў іспанскага парламента, з якімі сустрэўся сёння ў Мадрыдзе. Леў XIV згадаў пра багатыя культурныя традыцыі Іспаніі, якія прывялі да ўспрымання чалавека, як таго, чыя годнасць стаіць вышэй за ўсякую карысць і служэнню, якой падпарадкоўваецца заканадаўчая дзейнасць. Ён заўважыў, што гэта рэфлексія асабліва развілася ў эпоху вялікіх геаграфічных адкрыццяў, калі навукоўцы з Універсітэта Саламанкі ўвялі ў гістарычнае мысленне пытанне аб неад'емнай каштоўнасці кожнага чалавека і маральных межах улады. Святы Отец падкрэсліў актуальнасць гэтай спадчыны сёння, калі міжнародная супольнасць працягвае задаваць пытанне, як будаваць мір на прызнанні асобы, а не на ўжыванні сілы. Гэтая спадчына жыве і ў гэтым парламенце кожны раз, калі заканадаўца задаецца пытаннем пра тое, як зрабіць закон сапраўды чалавечым, як зрабіць, каб воля большасці абараняла тыя даброты, якія належаць усім, і паважала тое, што ніякая большасць не можа законна парушыць, сказаў пантыфік. Папа заўважыў, што абарона чалавечай годнасці не з'яўляецца абстрактным прынцыпам, але тэрміновым заданнем у час, калі новыя светы, што адкрываюцца перад намі, больш не намаляваны на картах, але разгортваюцца ў тэхналогіях, эканоміцы, біямедыцыне і лічбавым сусвеце, дзе чалавечая ўлада дасягае ўсё больш далікатных сфер асабістага і грамадскага жыцця. Перад абліччам змен нашага часу наша распазнаванне павінна засяродзіцца на месцы чалавечай асобы ў нашых рашэннях і на тым, як годнасць працы, салідарнасць, сацыяльная палітыка і агульнае дабро цяпер асэнсоўваюцца па-новаму, сказаў ён. Пантыфік падкрэсліў, што кожнае сапраўды справядлівае грамадства грунтуецца на прызнанні непарушнай годнасці чалавечай асобы, якая не залежыць ад дзяржавы і не можа быць падпарадкавана зменліваму грамадскаму кансэнсусу або ваганням часовай большасці. У гэтым сэнсе, калі жыццё перастане прызнавацца фундаментальнай каштоўнасцю, якую будучыню могуць мець нашы грамадствы, прапанаваў задумацца папа. Ці можна назваць грамадства цалкам справядлівым, калі яно пакідае ў цені ненароджанае дзіця, пажылых людзей, хворых, тых, хто пакутуе моўчкі, або тых, хто цалкам залежыць ад клопату іншых. Кожнае чалавечае жыццё павінна быць прызнана і абаронена ад зачацця да яго натуральнага канца ва ўсіх абставінах яго існавання. Нагадаў пантыфік іспанскім дэпутатам, якія ў бліжэйшыя дні прыступяць да абмеркавання пытанняў аб пашырэнні падстаў для эўтаназіі і прызнанні аборту канстытуцыйным правам. Леў XIV заклікаў заканадаўцаў абараняць інстытут сям'і, падкрэсліўшы, што там, дзе падтрымліваецца сям'я, умацоўваецца таксама духоўная і сацыяльная стабільнасць народаў. Ён звярнуў асаблівую ўвагу на важнасць павагі да першаснага і неад'емнага права бацькоў выбіраць від адукацыі і выхавання, якія яны будуць даваць сваім дзецям у адпаведнасці з іх уласнымі маральнымі, культурнымі і рэлігійнымі перакананнямі. Нагадаўшы, што свет перажывае глыбокі духоўны і культурны крызіс, які выяўляецца ў розных формах гвалту, палярызацыі, узаемнага недаверу, папа адзначыў патрэбу ў публічных дыскусіях, дзе паважаюцца тыя, хто думае інакш, дзе ўстановы служаць сустрэчы, дзе гістарычная памяць шукае праўды і прымірэння, а грамадскае жыццё здольнае падтрымліваць грамадзянскае сяброўства і ўзаемную павагу нават сярод разнагалоссяў. Міжнародная супольнасць паклікана нанова адкрыць неад'емную каштоўнасць дыялогу як цярплівага шляху да справядлівых і трывалых пагадненняў, заснаваных на павазе да дагавораў, празрыстасці дыпламатычных дзеянняў і шчырым жаданні ставіць мір вышэй за ўжыванне сілы. З гэтага нараджаюцца давер і надзея, сказаў папа. Пантыфік заўважыў таксама, што палітычны плюралізм не павінен ператварацца ў пастаянную дыскрэдытацыю саперніка. У сталым суіснаванні нават канфлікт можа стаць трамплінам да міру, калі адрозненні змягчаюцца праз уважлівае слуханне адзін аднаго і кіруюцца прызнаннем патрэб, памкненняў і магчымасцяў кожнага, сцвердзіў ён. Мір устанаўліваецца і абараняецца таксама праз мову. Словы могуць адкрываць шляхі або закрываць іх. Яны могуць асвятляць рэальнасць або скажаць яе да такой ступені, што робіць сустрэчу немагчымай. Таму тыя, хто нясе грамадскую адказнасць, маюць асаблівы абавязак ахоўваць слова, каб разброіць мову. Цвёрдасць не патрабуе пагарды, нязгода не цягне за сабой прыніжэння, дадаў Леў 14. Святы Отец закрануў таксама ключавое пытанне для кожнага сапраўды дэмакратычнага грамадства – свабоду думкі, сумлення і рэлігіі, фундаментальнае права, якое абараняе самую прыватную сферу асобы. Свабода, на якой грунтуецца сучасная дзяржава, калі яна сапраўдная, прызнае рэлігійны аспект чалавека, паважае яго і абараняе юрыдычна, сказаў пантыфік. Папа падкрэсліў, што законная аўтаномія свецкага парадку ніколі не павінна разумецца як варожасць да рэлігіі. Вера не імкнецца навязваць сябе праз прывілеі ці прымус, аднак яе нельга прымушаць маўчаць, нібыта яна не мае дачынення да грамадскага жыцця, дадаў Леў 14. У гэтым кантэксце сакраментальная пячатка споведзі мае асаблівае значэнне для каталіцкага касцёла. Яна належыць да больш шырокага кантэксту рэлігійнай свабоды, якая гарантуе супольнасцям вернікаў уласную прастору жыцця, арганізацыі і ўнутранай дысцыпліны. Яе прававая абарона па аналогіі з некаторымі прафесіямі азначае захаванне святой прасторы ўнутранай свабоды, дзе вернік можа адкрыць сваю душу Богу без страху знешняга ціску, што таксама гарантуецца міжнароднымі нормамі, сказаў папа. На заканчэнне прамовы пантыфік пажадаў, каб Іспанія працягвала быць зямлёй сустрэчы, культуры, салідарнасці і надзеі.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Пакінуць тое, што аддаляе ад евангелізацыйнай місіі, захаваць багатую хрысціянскую спадчыну і выйсці насустрач людзям, якія шукаюць сэнс, заклікаў Леў 14 біскупаў Іспаніі. Сёння ў рамках апостальскага падарожжа ў Іспанію папа наведаў сядзібу канферэнцыі каталіцкіх біскупаў гэтай краіны, дзе правёў сустрэчу з мясцовым епіскапатам. На думку папы, касцёл на першым этапе свайго сінадальнага падарожжа павінен разважліва спалучаць свабоду і мужнасць. Неабходна адмовіцца ад структур, якія не дапамагаюць, не адказваюць патрэбам евангелізацыі ці нават аддаляюць ад гэтай мэты і адначасова захаваць тое, што ёй спрыяе. Сказаў святы Отец, прыводзячы ў прыклад багатую хрысціянскую спадчыну Іспаніі, яе прыцягальнасць і прыгажосць, здольная прамаўляць нават да няверуючых. Пантыфік адзначыў, што найважнейшым дарожным запасам пілігрыма з'яўляюцца Слова Божае і Еўхарыстыя. Сакраментальнае жыццё суправаджае жыццёвы рытм чалавека, падобны таму, як немаўля атрымлівае ежу ад маці, або як спартсмен размяркоўвае сілы, неабходныя для таго, каб дабрацца да фінішу, дадаў папа. Пантыфік заахвоціў касцёлу Іспаніі весці дыялог з людзьмі і культурамі, якія сустракаюцца на яго штодзённым шляху. Ён нагадаў, што ў час напружанасці і палярызацыі касцёл павінен сведчыць пра еднасць у разнастайнасці. А біскупы пакліканы быць бачным узорам адзінства. Найперш з Хрыстом, затым з наступнікам святога Пятра і паўсюдным касцёлам, са святарамі сваіх дыяцэзій, кансакраванымі асобамі, рухамі і таварыствамі. Адзінства паміж аўгустынцамі можа стаць пасланнем для ўсяго свету ў наш гістарычны момант, падкрэсліў папа падчас сустрэчы з членамі ордэна святога Аўгустына, якія служаць у Іспаніі. У другой палове дня учора, перад тым, як адправіцца на арэну Мовістар для ўдзелу ў сустрэчы з дзеячамі культуры, мастацтва, эканомікі і спорту, Леў 14 сустрэўся ў нунцыятуры ў Мадрыдзе з каля 220 аўгустынцамі з розных супольнасцей і іншымі членамі аўгустынскай сям'і Іспаніі. Пантыфік звярнуўся да прысутных са словамі падзякі за магчымасць сустрэчы, падкрэсліўшы, што еднасць і адзінства сэрцаў сярод аўгустынцаў могуць стаць пасланнем для свету ў гэты гістарычны момант. Ён заўважыў, што гэтае пасланне можа быць данесена таксама да моладзі, якая мае глыбокія духоўныя пытанні і пошукі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
2: Вітаю вас, паважаныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. У мінулую суботу у кракаўскім санктуарыі святога Яна Паўла II прайшла беатыфікацыя 9 святароў ахвяр нацысцкага пераследу ў Польшчы. Пра гэта паведамляе Лосерваторы Роману. Урачыстасць узначаліў кардынал Марчэла Семерара, прэфект дэкастэры па справах кананізацыі. У літургіі таксама ўдзельнічалі кардынал Станіслаў Дзівіш, арцыбіскуп эмерыт кракаўскі, і кардынал Рейнхард Маркс, арцыбіскуп Мюнхена і Фрайзінга. У гамілії кардынал Семерара назваў новых благаслаўлёных сапраўдным зернем міру і братэрства ў змрочную і жорсткую эпоху. Пераслед касцёла узмацніўся пасля нямецкай акупацыі Польшчы 1 верасня 1939 года. Нацысцкія ўлады асабліва жорстка дзейнічалі супраць духавенства і касцёльных структур. Салезіяне былі закатаваныя ў канцлагерах Аўшвіц і Дахау у 41-42 годах. Кардынал Семерара назваў падзеі трагічнай старонкай гісторыі Польшчы. У мінулую суботу ў чэшскім Брно прайшла беатыфікацыя святароў Яна Булы і Вацлава Дрболы, першых чэшскіх мучанікаў камуністычнага рэжыму. Літургію ад імя папы узначаліў кардынал Майкл Чэрны, прэфект дэкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. У гамілі ён падкрэсліў, што новыя благаслаўлёныя не былі ні рэвалюцыянерамі, ні палітычнымі актывістамі, але пастырамі, якія імкнуліся служыць людзям, цэлебраваць сакраменты і абвяшчаць Евангелле. Святары сталі ахвярамі пераследу касцёла пасля ўсталявання ў Чэхаславакіі камуністычнай дыктатуры ў 48 годзе. Яны былі арыштаваныя, зняволеныя і забітыя ў 51-52 годах. Улада абвінавачвала іх у адмове служыць ідэалогіі, у вернасці святарскаму сумленню. Ян Була і Вацлаў Дрбола не пагадзіліся паўтараць навязаныя прапагандай словы і маўчаць там, дзе маўчанне азначала б хлусню. У США праз розныя дыяцэзіі краіны праходзіць нацыянальная еўхарыстычная пілігрымка. Яе маршруты ахопліваюць тэрыторыі першых 13 штатаў. Сёлета яна прысвечана 250-годдзю дэкларацыі незалежнасці. У суботу ў Вашынгтоне у ёй прынялі ўдзел больш за 1000 пілігрымаў. Яны прайшлі еўхарыстычнай працэсіяй па цэнтры сталіцы, у тым ліку каля Белага дома. Шэсце ўзначальвалі святары і кансакраваныя асобы. Сярод вернікаў былі дзеці, якія нядаўна прынялі першую камунію. Французская праваабарончая арганізацыя «Юрысты за дзяцінства» раскрытыкавала заканадаўства Грэцыі і Ірландыі ў сферы сурагатнага мацярынства. Яна падала афіцыйныя заўвагі ў Савет па правах чалавека ААН напярэдадні універсальнага перыядычнага агляду гэтых краін, запланаванага на лістапад, паведамляе EWTN. Практыка сурагатнага мацярынства разрывае натуральную связь маці і дзіця, а таксама можа парушаць права дзіцяці ведаць сваіх бацькоў. У Еўрапейскім саюзе 16 краін, уключаючы Францыю, Германію і Іспанію, забаранілі сурагатнае мацярынства. Італія нават крыміналізавала яго як злачынства з пакараннямі за выкарыстанне такіх паслуг за мяжой. 7 краін не маюць выразнага рэгулявання, і толькі 4 дзяржавы – Грэцыя, Ірландыя, Кіпр і Партугалія – дазваляюць яго ў той ці іншай форме. У Грэцыі і Ірландыі прадугледжваюцца фінансавыя кампенсацыі нават за так званае альтруістычнае сурагатнае мацярынства, што, на думку праваабаронцаў, ператварае дзіця ў аб'ект гандлю. EWTN паведаміла пра іспанскага падлетка Ігнасія Гансальвеса, які перажыў анкалагічнае захворванне і цяпер рыхтуецца да сустрэчы з папам Львом XIV. Падчас пілігрымкі на юбілей моладзі ў Рым у мінулым годзе Ігнасія раптоўна адчуў моцны боль у грудзях. Яго шпіталізавалі ў клініку Бамбіно Джезу, дзе дыягнаставалі лімфому і вялікую пухліну ў грудной клетцы. Перыяд небяспекі цягнуўся каля 9 месяцаў, падчас якіх падлетак двойчы набліжаўся да смерці. Малітва і падтрымка сям'і, а таксама супольнасці вернікаў, дапамагла яму перажыць хваробу і духоўна умацавацца. Папа Леў XIV некалькі разоў сустракаўся з сям'ёй Ігнасія. Упершыню ён нечакана наведаў хлопца у бальніцы і памаліўся разам з роднымі, а пазней прыняў іх у Ватыкане у красавіку. Яшчэ адна сустрэча прайшла у рэзідэнцыі ў Кастэль-Гандольфа, дзе Ігнасія паведаміў папу пра сваё выздараўленне і падрыхтоўку да новай сустрэчы з ім у Мадрыдзе. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Леў XIV нагадаў іспанскім дэпутатам, што справядлівае грамадства абараняе кожнае чалавечае жыццё. Пантыфік заклікаў касцёлу Іспаніі сведчыць пра адзінства ў разнастайнасці. У другой частцы нашай праграмы агляд галоўных публікацый каталіцкіх замежных СМІ. 8 чэрвеня вас вітае Аляксандр Панчынка. Трэці дзень свайго апостальскага падарожжа ў Іспанію святы Отец распачаў прыватнай сустрэчай з прэм'ер-міністрам гэтай краіны, якая адбылася ў нунцыятуры ў Мадрыдзе. Сёння раніцай Леў XIV правёў кароткую сустрэчу з прэм'ер-міністрам Іспаніі Педра Санчасам, пасля чаго прывітаў некаторых яго супрацоўнікаў. Прыватная сустрэча працягвалася каля 20 хвілін, паінфармавала зала друку апостальскай сталіцы. Абарона чалавечага жыцця не з'яўляецца пытаннем прыватных ці канфесійных інтарэсаў. Гэта мэта цывілізацыі, падкрэсліў папа ў звароце да дэпутатаў іспанскага парламента, з якімі сустрэўся сёння ў Мадрыдзе. Леў XIV згадаў пра багатыя культурныя традыцыі Іспаніі, якія прывялі да ўспрымання чалавека, як таго, чыя годнасць стаіць вышэй за ўсякую карысць і служэнню, якой падпарадкоўваецца заканадаўчая дзейнасць. Ён заўважыў, што гэта рэфлексія асабліва развілася ў эпоху вялікіх геаграфічных адкрыццяў, калі навукоўцы з Універсітэта Саламанкі ўвялі ў гістарычнае мысленне пытанне аб неад'емнай каштоўнасці кожнага чалавека і маральных межах улады. Святы Отец падкрэсліў актуальнасць гэтай спадчыны сёння, калі міжнародная супольнасць працягвае задаваць пытанне, як будаваць мір на прызнанні асобы, а не на ўжыванні сілы. Гэтая спадчына жыве і ў гэтым парламенце кожны раз, калі заканадаўца задаецца пытаннем пра тое, як зрабіць закон сапраўды чалавечым, як зрабіць, каб воля большасці абараняла тыя даброты, якія належаць усім, і паважала тое, што ніякая большасць не можа законна парушыць, сказаў пантыфік. Папа заўважыў, што абарона чалавечай годнасці не з'яўляецца абстрактным прынцыпам, але тэрміновым заданнем у час, калі новыя светы, што адкрываюцца перад намі, больш не намаляваны на картах, але разгортваюцца ў тэхналогіях, эканоміцы, біямедыцыне і лічбавым сусвеце, дзе чалавечая ўлада дасягае ўсё больш далікатных сфер асабістага і грамадскага жыцця. Перад абліччам змен нашага часу наша распазнаванне павінна засяродзіцца на месцы чалавечай асобы ў нашых рашэннях і на тым, як годнасць працы, салідарнасць, сацыяльная палітыка і агульнае дабро цяпер асэнсоўваюцца па-новаму, сказаў ён. Пантыфік падкрэсліў, што кожнае сапраўды справядлівае грамадства грунтуецца на прызнанні непарушнай годнасці чалавечай асобы, якая не залежыць ад дзяржавы і не можа быць падпарадкавана зменліваму грамадскаму кансэнсусу або ваганням часовай большасці. У гэтым сэнсе, калі жыццё перастане прызнавацца фундаментальнай каштоўнасцю, якую будучыню могуць мець нашы грамадствы, прапанаваў задумацца папа. Ці можна назваць грамадства цалкам справядлівым, калі яно пакідае ў цені ненароджанае дзіця, пажылых людзей, хворых, тых, хто пакутуе моўчкі, або тых, хто цалкам залежыць ад клопату іншых. Кожнае чалавечае жыццё павінна быць прызнана і абаронена ад зачацця да яго натуральнага канца ва ўсіх абставінах яго існавання, нагадаў пантыфік іспанскім дэпутатам, якія ў бліжэйшыя дні прыступяць да абмеркавання пытанняў аб пашырэнні падстаў для эўтаназіі і прызнанні аборту канстытуцыйным правам. Леў XIV заклікаў заканадаўца абараняць інстытут сям'і, падкрэсліўшы, што там, дзе падтрымліваецца сям'я, умацоўваецца таксама духоўная і сацыяльная стабільнасць народаў. Ён звярнуў асаблівую ўвагу на важнасць павагі да першаснага і неад'емнага права бацькоў выбіраць від адукацыі і выхавання, якія яны будуць даваць сваім дзецям у адпаведнасці з іх уласнымі маральнымі, культурнымі і рэлігійнымі перакананнямі. Нагадаўшы, што свет перажывае глыбокі духоўны і культурны крызіс, які выяўляецца ў розных формах гвалту, палярызацыі, узаемнага недаверу, папа адзначыў патрэбу ў публічных дыскусіях, дзе паважаюцца тыя, хто думае інакш, дзе ўстановы служаць сустрэчы, дзе гістарычная памяць шукае праўды і прымірэння, а грамадскае жыццё здольнае падтрымліваць грамадзянскае сяброўства і ўзаемную павагу нават сярод разнагалоссяў. Міжнародная супольнасць паклікана нанова адкрыць неад'емную каштоўнасць дыялогу як цярплівага шляху да справядлівых і трывалых пагадненняў, заснаваных на павазе да дагавораў, празрыстасці дыпламатычных дзеянняў і шчырым жаданні ставіць мір вышэй за ўжыванне сілы. З гэтага нараджаюцца давер і надзея, сказаў папа. Пантыфік заўважыў таксама, што палітычны плюралізм не павінен ператварацца ў пастаянную дыскрэдытацыю саперніка. У сталым суіснаванні нават канфлікт можа стаць трамплінам да міру, калі адрозненні змягчаюцца праз уважлівае слуханне адзін аднаго і кіруюцца прызнаннем патрэб, памкненняў і магчымасцяў кожнага, сцвердзіў ён. Мір устанаўліваецца і абараняецца таксама праз мову. Словы могуць адкрываць шляхі або закрываць іх. Яны могуць асвятляць рэальнасць або скажаць яе да такой ступені, што робяць сустрэчу немагчымай. Таму тыя, хто нясе грамадскую адказнасць, маюць асаблівы абавязак ахоўваць слова, каб разброіць мову. Цвёрдасць не патрабуе пагарды, нязгода не цягне за сабой прыніжэння, дадаў Леў 14. Святы Отец закрануў таксама ключавое пытанне для кожнага сапраўды дэмакратычнага грамадства – свабоду думкі, сумлення і рэлігіі, фундаментальнае права, якое абараняе самую прыватную сферу асобы. Свабода, на якой грунтуецца сучасная дзяржава, калі яна сапраўдная, прызнае рэлігійны аспект чалавека, паважае яго і абараняе юрыдычна, сказаў пантыфік. Папа падкрэсліў, што законная аўтаномія свецкага парадку ніколі не павінна разумецца як варожасць да рэлігіі. Вера не імкнецца навязваць сабе праз прывілеі ці прымус, аднак яе нельга прымушаць маўчаць, нібыта яна не мае дачынення да грамадскага жыцця, дадаў Леў 14. У гэтым кантэксце сакраментальная пячатка споведзі мае асаблівае значэнне для каталіцкага касцёла. Яна належыць да больш шырокага кантэксту рэлігійнай свабоды, якая гарантуе супольнасцям вернікаў уласную прастору жыцця, арганізацыі і ўнутранай дысцыпліны. Яе прававая абарона па аналогіі з некаторымі прафесіямі азначае захаванне святой прасторы ўнутранай свабоды, дзе вернік можа адкрыць сваю душу Богу без страху знешняга ціску, што таксама гарантуецца міжнароднымі нормамі, сказаў папа. На заканчэнне прамовы пантыфік пажадаў, каб Іспанія працягвала быць зямлёй сустрэчы культуры салідарнасці і надзеі.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Пакінуць тое, што аддаляе ад евангелізацыйнай місіі, захаваць багатую хрысціянскую спадчыну і выйсці насустрач людзям, якія шукаюць сэнс, заклікаў Леў 14 біскупаў Іспаніі. Сёння ў рамках апостальскага падарожжа ў Іспанію папа наведаў сядзібу канферэнцыі каталіцкіх біскупаў гэтай краіны, дзе правёў сустрэчу з мясцовым епіскапатам. На думку папы, касцёл на першым этапе свайго сінадальнага падарожжа павінен разважліва спалучаць свабоду і мужнасць. Неабходна адмовіцца ад структур, якія не дапамагаюць, не адказваюць патрэбам евангелізацыі ці нават аддаляюць ад гэтай мэты і адначасова захаваць тое, што ёй спрыяе. Сказаў святы Отец, прыводзячы ў прыклад багатую хрысціянскую спадчыну Іспаніі, яе прыцягальнасць і прыгажосць, здольная прамаўляць нават да няверуючых. Пантыфік адзначыў, што найважнейшым дарожным запасам пілігрыма з'яўляюцца Слова Божае і Еўхарыстыя. Сакраментальнае жыццё суправаджае жыццёвы рытм чалавека, падобны таму, як немаўля атрымлівае ежу ад маці, або як спартсмен размяркоўвае сілы, неабходныя для таго, каб дабрацца да фінішу, дадаў папа. Пантыфік заахвоціў касцёлу Іспаніі весці дыялог з людзьмі і культурамі, якія сустракаюцца на яго штодзённым шляху. Ён нагадаў, што ў час напружанасці і палярызацыі касцёл павінен сведчыць пра еднасць у разнастайнасці. А біскупы пакліканы быць бачным узорам адзінства. Найперш з Хрыстом, затым з наступнікам святога Пятра і паўсюдным касцёлам, са святарамі сваіх дыяцэзій, кансакраванымі асобамі, рухамі і таварыствамі. Адзінства паміж аўгустынцамі можа стаць пасланнем для ўсяго свету ў наш гістарычны момант, падкрэсліў папа падчас сустрэчы з членамі ордэна святога Аўгустына, якія служаць у Іспаніі. У другой палове дня учора, перад тым, як адправіцца на арэну Мовістар для ўдзелу ў сустрэчы з дзеячамі культуры, мастацтва, эканомікі і спорту, Леў 14 сустрэўся ў нунцыятуры ў Мадрыдзе з каля 220 аўгустынцамі з розных супольнасцей і іншымі членамі аўгустынскай сям'і Іспаніі. Пантыфік звярнуўся да прысутных са словамі падзякі за магчымасць сустрэчы, падкрэсліўшы, што еднасць і адзінства сэрцаў сярод аўгустынцаў могуць стаць пасланнем для свету ў гэты гістарычны момант. Ён заўважыў, што гэтае пасланне можа быць данесена таксама да моладзі, якая мае глыбокія духоўныя пытанні і пошукі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
2: Вітаю вас, паважаныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. У мінулую суботу у кракаўскім санктуарыі святога Яна Паўла II прайшла беатыфікацыя 9 святароў ахвяр нацысцкага пераследу ў Польшчы. Пра гэта паведамляе Лосерваторе Романо. Урачыстасць узначаліў кардынал Марчэла Семерара, прэфект де Кастэры па справах кананізацыі. У літургіі таксама ўдзельнічалі кардынал Станіслаў Дзівіш, арцыбіскуп эмерыт кракаўскі, і кардынал Рейнхард Маркс, арцыбіскуп Мюнхена і Фрайзінга. У гамілії кардынал Семерара назваў новых благаслаўлёных сапраўдным зернем міру і братэрства ў змрочную і жорсткую эпоху. Пераслед касцёла узмацніўся пасля нямецкай акупацыі Польшчы 1 верасня 1939 года. Нацысцкія ўлады асабліва жорстка дзейнічалі супраць духавенства і касцёльных структур. Салезіяне былі закатаваныя ў канцлагерах Аўшвіц і Дахау ў 41-42 годах. Кардынал Семерара назваў падзеі трагічнай старонкай гісторыі Польшчы. У мінулую суботу ў чэшскім Брно прайшла беатыфікацыя святароў Яна Булы і Вацлава Дрболы, першых чэшскіх мучанікаў камуністычнага рэжыму. Літургію ад імя папы узначаліў кардынал Майкл Чэрны, прэфект де Кастэры па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. У гамілії ён падкрэсліў, што новыя благаслаўлёныя не былі ні рэвалюцыянерамі, ні палітычнымі актывістамі, але пастырамі, якія імкнуліся служыць людзям, цэлебраваць сакраменты і абвяшчаць Евангелле. Святары сталі ахвярамі пераследу касцёла пасля ўсталявання ў Чэхаславакіі камуністычнай дыктатуры ў 48 годзе. Яны былі арыштаваныя, зняволеныя і забітыя ў 51-52 годах. Улада абвінавачвала іх у адмове служыць ідэалогіі, у вернасці святарскаму сумленню. Ян Була і Вацлаў Дрбола не пагадзіліся паўтараць навязаныя прапагандай словы і маўчаць там, дзе маўчанне азначала б хлусню. У США праз розныя дыяцэзіі краіны праходзіць нацыянальная еўхарыстычная пілігрымка. Яе маршруты ахопліваюць тэрыторыі першых 13 штатаў. Сёлета яна прысвечана 250-годдзю дэкларацыі незалежнасці. У суботу ў Вашынгтоне у ёй прынялі ўдзел больш за 1000 пілігрымаў. Яны прайшлі еўхарыстычнай працэсіяй пад цэнтры сталіцы, у тым ліку каля Белага дома. Шэсце ўзначальвалі святары і кансакраваныя асобы. Сярод вернікаў былі дзеці, якія нядаўна прынялі першую камунію. Французская праваабарончая арганізацыя «Юрысты за дзяцінства» раскрытыкавала заканадаўства Грэцыі і Ірландыі ў сферы сурагатнага мацярынства. Яна падала афіцыйныя заўвагі ў Савет па правах чалавека ААН напярэдадні універсальнага перыядычнага агляду гэтых краін, запланаванага на лістапад, паведамляе EWTN. Практика сурагатнага мацярынства разрывае натуральную связь маці і дзіця, а таксама можа парушаць права дзіцяці ведаць сваіх бацькоў. У Еўрапейскім саюзе 16 краін, уключаючы Францыю, Германію і Іспанію, забаранілі сурагатнае мацярынства. Італія нават крыміналізавала яго як злачынства з пакараннямі за выкарыстанне такіх паслуг за мяжой. 7 краін не маюць выразнага рэгулявання, і толькі 4 дзяржавы – Грэцыя, Ірландыя, Кіпр і Партугалія – дазваляюць яго ў той ці іншай форме. У Грэцыі і Ірландыі прадугледжваюцца фінансавыя кампенсацыі нават за так званае альтруістычнае сурагатнае мацярынства, што, на думку праваабаронцаў, ператварае дзіця ў аб'ект гандлю. EWTN паведаміла пра іспанскага падлетка Ігнасія Гансальвеса, які перажыў анкалагічнае захворванне і цяпер рыхтуецца да сустрэчы з папам Львом XIV. Падчас пілігрымкі на юбілей моладзі ў Рым у мінулым годзе Ігнасія раптоўна адчуў моцны боль у грудзях. Яго шпіталізавалі ў клініку Бамбіно Джезу, дзе дыягнаставалі лімфому і вялікую пухліну ў грудной клетцы. Перыяд небяспекі цягнуўся каля 9 месяцаў, падчас якіх падлетак двойчы набліжаўся да смерці. Малітва і падтрымка сям'і, а таксама супольнасці вернікаў, дапамагла яму перажыць хваробу і духоўна умацавацца. Папа Леў XIV некалькі разоў сустракаўся з сям'ёй Ігнасія. Упершыню ён нечакана наведаў хлопца у бальніцы і памаліўся разам з роднымі, а пазней прыняў іх у Ватыкане у красавіку. Яшчэ адна сустрэча прайшла ў рэзідэнцыі ў Кастель-Гандольфа, дзе Ігнасія паведаміў папу пра сваё выздараўленне і падрыхтоўку да новай сустрэчы з ім у Мадрыдзе. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.